0: وي
1: سيتي تراس الخشمين تكاكتي داي سميم وتكتر داي الخشمين وشكتر كسام قمس تكاكتي سيهات أمسوا الخشمين وشيتي تراس أولي تميتين تكاكتي داي سيمايس أولي تميم شكتي سماتين Es einer kocht zu viel kocht, das ist steht, das ist jetzt auch in der Es steht zu kocht, das einer auch nicht mit dem Dreck, das ist jetzt da mit dem.
0: Wei, auch nicht wieder.
1: Yeah, that's a good thing.
2: Way. And